0: Tapi kafe ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
1: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.